njeng tam neri ba watchnek oku ikene nyemeri rabrokotia lakapayata oku njeng tam neri nyemiyao shakapa leti kabaru oku njeng tam neri zakupata leti payado zinapuru zakapadia oku njeng tam neri nyemiyao kubwa shabayado lakadelia zekibadado oku